hu ne se ye nyankopon ye som no ye nyankopon bo suba sase ye nyankopon bo mu niamani na ye nyankopon somebody way atom amemo jawdie fusane